の修行場受選教。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。

0: 我が娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。いや、そこで溺れた者皆若い娘の姿になってしまう呪い的泉、ほら見ろ、娘になってしまった。
1: 命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。
2: 風林館高校はどこだ。
3: 早乙女の足様、朝ごはんですよ。
4: あは、
2: 茜君に対して馴れ馴れしい。
5: 連れが失礼したね。

はロックシンガー、ある時は白金の戦士、そしてまたある時は天才ライダー。しかしその実態はハニーフラッシュ、愛の戦士キューティーハニーさん。この世で悪のある限り、正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物

まり上がれ、yeah! モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって読むのもう始まってるんだ、この昭和世は。今更もう襲い歩き